Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na

и кроз прозор гледаш у данину. Како могла заклоняться лаше, или кроз прозор гледаш у данину. Како могла

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja.

Хочу макар на трен да се врати. От едине не повратне на не. Хочу макар

0: pristup s gostom, pričamo ono što god da gostu treba, mi pružimo, tako da evo, to je nekako bio cilj. Na kraju krajeva mi imamo samo 6 soba, mi to stvarno i možemo. I vidim da jako su nam dobre recenzije, gosti su izuzetno sretni, jako ih se puno vraća. Evo, mislim, ove godine ono, toliko smo poznatih lica vidjeli, tako mi je nekako drago, jer ono, kad se vratite, ono onda, aha, kao, ajde, uspjeli smo.
1: E pa neka tako uspijevajte još dugo vremena. Bila nam je ovo Adrijana Mikulić, vlasnica hotela u Orebiću. Hvala puno i vidimo se prvom idućom zgodom.
0: Hvala Vicko tebi i ugodan dan vam želim.

0: Можно только она. Tu na mikrofon.
1: Da.
0: Čestitke još jednom.
1: Hvala. E, od svih nagrada koje sam u životu dobio, ovo mi je najdraža. Orlando mi je najdraža. Šta da vam kažem? Emocija je toliko... Emocija je toliko jaka da sve što pokušava reći mi izgleda glupo. Volim Dubrovnik, volim ga od prvog dana i da li je moguće da sam toliko imbecilan da me to pogodi tako jako? Puno vas volim. Puno volim Dubrovnik. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama. Come on.

пас. Ту нема крува, имам кретенски осмех од ува до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ми муца, некан каш труца, екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра, па намиштам боју, свитла, контраст, пуљин у екран, очи ће ми отпас, доживит ћу колапс.

0: Napokon smo zajedno. Strogo sam naredio da nas ne uznemiruju. Znaš, zbog cijele ove situacije sa mnom i oni su postali čudni. Stalno me drže na oku, tajnoviti su. Kao da nešto iščekuju. Nemam baš povjerenja u njih. Najradije bi ih poslao k vragu. Imam odlično vino, Cabernet iz 1811. Živio?
1: Živio. Znaš, ne ide mi u glavu koliko si se od jučer izmijenio.
0: Opet sam na izgled normalno biće. Gotovo sam odlučio prošetati. Ali vani, kao i ovdje, sve mi je odveć poznato i sumorno.
1: A da, pođemo na jedno duže putovanje. Ili unajmimo kuću usred nekog pitomog krajolika. To nije velik potvat. Ponesemo osobne stvari i naravno gitaru, platno, boje, knjige Nikola Machiavellija, Tomasa Campanelle. Naravno, kad ti bude bolje.
0: Kada bih barem mogao maštati o nekom boljem životu, o nekom gradu sunca. Prekasno je zato. Moja bolest, znaš, nekad izgleda kao obična prolazna živčana rastrojenost, a onda me shrve do potpune nemoći. Ne mogu ti opisati kako se tada čula počnu izoštravati do morbidnosti.
1: Morbidnosti?
0: Da. Čulo dodira okusa, vida, sluha. Sva bivaju toliko prenapeta da ne mogu podnijeti ni svjetlo, ni zvuk, ni začinjenu hranu, ni običajenu odjeću. I dugo sam se nadao da postoji lijek. A onda sam shvatio da se radi o urođenom obiteljskom zlu.
1: Misliš da je nasljeđivana senzibilnost došla do svog praga?
0: Da. Sada dolazi do raspršenja. A kuća, oj, kuća je umorna. Isto kao ja. Zapravo, ona me je i zatrovala. Ona me drži u svojoj truloj nutrini i ne da mi da budem drukčiji.
1: Kuća doista odiše nečim čudnim i nimalo nalik onoj prije dok smo bili dječaci.
0: Znači, vjeruješ mi da je moguće da čovjek poprimi svojstva stvari koje ga okružuju?
1: Pa, na neki način, da. Iako to nije jednostavno reći. Čovjek i njegov prostor proživlju se na uobičajen, shvatljiv, ali i na tajni, običnom umu neshvatljiv način.
0: Pročitao sam tvoju ligeju i puno o njoj razmišljao. Znaš, čini mi se da u njoj prepoznajem mnogo više od tvoje spisateljske tankoćutnosti. Alan, ti slutiš. Za ligejnu tragediju, za propast dvoje ljubavnika, kriv je bio dvorac u kojem su živjeli. Taj dvorac koji si opisao, on je u njihove duše i tijela udahnjivao tamu. Tamu. Tako je, čini mi se,